mig lidt svar. Så lad mig møj forstand, ikke hov mig hanne days. Amerikan jæn.